0: Lele, cu asta n-ave bate na line, sușec me ceauca.
1: Tu vai face tu radio. Party Mix.